bu gole de wa naija o ati gbogbo eti to ngba ikani bo gede se ma je niyan ngba ti ese eyan to je polohun oba ni o gba gba gba lati be yin asudego e je agbera ka bere lati ilede wa Nigeria